ဟုတ်ကဲ့မတိုက်ကောလာပေးရကလောတုန်လည်းဟောက်ဖို့မရှိရှုတမောလီပဲလာဝဲပနကေလည်းဟောက်မရှိရှုအလောတူလေလေကကူကောက်တတ်တော့ရတော့မာလေဒီဟောက်ဝတ်ကိုတာနိုအဖရှင်ဘောနူရရှိရှုအနေကောကောက်ဝကောတောင်းဖူမာဝါလည်းဟောင်းအဖရှင်ပန်ဟံလည်းဖကနောဖကိနတော်ကောကောပို့စတော်ကောင်းကေဖိုင်ရနေငါဝေးဘကိုကနတော်ဝင်းနဲ့တကောက်ဖီရစီစုဤတိုင်းမျိုးတော်တယ်ကိုတို့သေးကိုကိုဝီရကိုဖိုင်မှတတော်ကခိုင်တော်ငါကိုင်းကိုစင်တူလေးနေဝါအဟကဲလို့တွေ့တော်ငါဝီကတတော်ငါတပကေကေငါဖတ်တော်ကြီးကေကေကကိုဖရာမကိုအိုဖီနီကေတောက်တာလီမွေဝီကိုရတော်နာတော်ဝိုင်ငါကိအကိုဝီကေဖိုင်ငါဝေးစီစုye fuka sho sho ta la no ko ni ana omi ni ngai po tu ke ke ke ke ngata pe ke fa no ke malanga si su ana fuka mo u ke na to ko ko fa sho ko ta la no a pe lo ke na to na ya la ke te ya na na ma o mo u i he ni pa mo ma lo hi na ha o na si su ko tu ko ta mo no ya ngai ya e ka en atonga ko ta tu buha ke ata indi ba mo ko nga wa ya tu mo o yu ta lo tu ke ko tu ya wen ta li ta lo tu ba wen ka u ke ta me ko to pe ko fa fe ya bi po po o e se fin ni o wa mo na to e fi ki a e ta tu i ba mo ta fa la la pe mi hei ko si suka lai si. Kune ui kina kune o si ui ki tau tolu. Pa ki tau tali mua. Ke ni hoko mai. Pa ki taki mua ma ki tau tolu. Ke ngai ngalo ko toa beo kufai. Tala monu atu. Ke dik moto e ngai fatongie ko toa be. Hanga wa naki piai. Pa ke foke ufa maro atu e si one. Ku ngako e fatongie o e fafin. O tu yu ku ke kau apol rama he monu ia. E ku kamata agai lo tu. Kuya yang ngai kata ha angala kuno ha ngai ta pui ke fa yelo tu kau tau ke lau kau aki da do le ka kai tonga ai lo tu le lei nai ha u ba mo si su ke tau lo tu e tu ma fma su ko ko ma auto mai ka ko ta mai fu ka he ba ne a fiona ko ko ko ta mai ko ko ta mai ku ke lau i internet ke ku ke ma fi ko ko ta ko me ko to be o me ha mai o me me ta ha mai o ku ki fra i lo ko te ma tol ko tol ka o tua ko ta mai o me a lo o la ma li ma ni on ko e to ko tol ka ko ta ha be he mo ui o me ma fi ma o ma ga ka lang ko ta we ho o fo ka ko lo ko en ko ta la ma ha o ba me o fo la he a fi o no ko fa ko lo tu ma tol pa ke o mo ye ke ma tol ke ma ka o e afo a koro a koin. O mau kau hea hon, la kuto o a ho mau loto, i e lerei pa mai whaka afo ofa e a fiona. E tau mai ane pihe kua halaka e hoa pe kua ngāwe ke tau. Ka koe e mau kau, o mau lea whakataha pa mai toka taha koe, koe e ki pe kua whai. Mau o sia e a hon, o hao pe kau ta kua fon wan, pihe kua mau hau, ko e di e pa moe kakai koto de o e fonu ane ka umae kakai nga tonga koto de ku nau sano ngoa a hao polo ka langa o mau whaka feta i atu e tau i pa moe ofa e a fiona ku ke kei fuka koloa ke mato hangai ko fora fuka loku mau sano ngoa ke o mua na a mau fiu e pah e foi e lo tu atu ki heo a fio he koe mau ilo ko koe pe a e o tua ko koe pe ho mau hao anga pe koko e pe ho mau maru anga. Koko e lotu, ko ho mau fatongia to tonu ke whai atu ke te koe, he koe e mau moui, ka kupure i mai pe mihe a fin. Pua maro te ngai lele iko toa pe, to mai tāpua ke moui ko ke whakoloa ki tu mato. Ma hu fi atu ko ngā koe polo kalama koen. Mo te kake atu a siona pulu ka umasi ka ngāwe ko toa pe, me ngāwe ko toa kuna ufoi, he fi whakako aki tu mato, i he ea ka umaa, kakai ko to te uno fa no ngoa por kalaman ka ba maulo do ki ri fa ta no mai
Sikau ngā ue hono katoa.

0: koe tau mau inga fokieni I hotau ki whanua a tonga, koe hui kono katonga I koia ai senituriua o I lotu, pe au kulahi au pito pepe mo ngāhi polo kalama kehe kehe o whakahoko ai. I he whawhini o kua uwhiewhia ke taltalelei, ai toko taha o kukau I hono whakotu utuu ai whiau hi iwhi koia ai ngāhi ako, o whakahoko eni I he lolotonga koia, ai katoa ngā I e ta o uange au o I hake ai lotu I tonga. Pehe foki ki he wharearea ai lotu I he siasi Wesiliana. Vila I lolahia, koe koordineita ia o e polokalama sivi ifi, ai ngāhi a kou kwa manake whakahoko. Vila I maloe tau mau ai fiafini.
1: Maloe tau lawa, Linda.
0: Malo mu ai tari e whakaafe ki he polokalamani pea o kumau whakautua atu pe mihi ngāhi whanua muri o si oloto atu ki he ngāhi polokalama ko ia I tonga eiki, lawe I peku o longolongo katoanga pe hotau ki I whanua. Ka taki virai ka ke whakatau ke I mai mua ai polokalama sivi ifi ko ia ai ngāhi ako o ku amanaki ke whakahoko.
1: Malo, ku tua whakatau ke ki he maasana maari e ko nilinta. Whainga maari re leia pito eni ke whahaki I lea tuai.
0: Malo.
1: Ki tau pai ngagi a te roa, ta te hege moe ope, ta te tope tongani. Ta kou lori whakapu atu ki he kakai e whanua, a te roa na pehe mo kakai koto ope, wā a te agi whahoha ani. Ko e lintaka tau hangi ko mea na ke mea ke aiko tau mahu inga fo ken tau lahi, tau ua mea wene lotu. E tau ki whanua ni. Ja kun tyi mahalo kun hinge kun ki kehe ai LCVC, hange kun joku, kun hingoa pe fokia kone, kamata mai ake. Festival kun ni mehe wanoa tahaua, kun CVC.
0: Koia.
1: Ja kun mautolini mai ki muini, mai ngai kaui muini, ke tuku au kake CVC, kun ai peke festival, he? Tonga secondary schools, brass bands, music festival for peace. He ku prima kono tau mua foki o e o katoa ngani ia peace, he? Ngai umea konu whahauko he ua piako. Ngai u conflicts konu whahauko piako ko tau mua fika lakia e katoa ngani. It's a music for peace. He ku mahala ku mo tau mea I kutoa bre. Ko e musika atu ko ki whahap ki faha ika iai hake iai
0: kou
1: ko fui tau mua he wapi ako play music we feel the peace
0: edo
1: ki tau mua ia goni manti foki nahi u mea goni hoko mehe waha e wapi ako talo meitu ai kata ki peka unha hange koe aka polu me si poti me u hake ufe alke he okfai ai e ase keike but when we come together to play the sing music, it's oktau ngoi le oktau pis, kwa ni oktau ofa ke toko taha kotoa. Ewe, kwa fika ura ki, kwa fika na liliu mai ai e singoa, me competition, ke music for peace, festival. Pa kwa I wape, ka mua fika wape, kwa tau teka I pene tare niti kwa whanau, tare niti musika whanau, kwa kwa te fito ke palasa, kwa kwa ni mua fua haumai ki muye, a singing, a choral. Pako e tauni ke kelawa choral ko futoko lahi. Pako e tauni ko te pire e kote ni ko oe ne kulupu I fi o taha fitu. Ko I lahi taha ni tala ni kamata mi wanoa taha ua. Ae ko ngai o make he tauni ko lahi taha ni pe ko no inga tfoko nai ko sami o kulala ni nai ko whamanatu e ni tau ua ngeau e lotu o tau fonua. E pako koia, pako I he taha fitu ko ni mau sai pike ula uato. Ke nga gea ke ta fitu. Fika nima koe Apifo'o College, fika ono koe Tailulu Tongatapu, hika fitu ko e te pou high school wa lo loa o te foka historia hika walu huma piula he kauni linta tale mau feina iyo ko, ko tafo gia hika tolu ya ko e mau moto
0: ko ya
1: lua kipe ko pisi wa ko e karenite whanua ko luko kau katoa living no school behind toko eni ko huma piula he kauni
0: famafana
1: e, famafana kiva monga olive kongo full takuilau kaha kaha la venga marie kongo vau ko isi esfaa iwa vau toko na kwa upiko isi pe kaha one combined band eh? E tena kuupu na tole ua aleko uisi koya iwa vau tena ufa upe fu isi pe kaha fu isi pe ua koni aleko ite lawa teko vau kwa ye kailulu ai marifishi lukapu kerana eh sanere temo wawa o high school malo de fuo kaha ya kwa ni wawa o eko fui fago ya te nao fao kipi
0: aise ua kompaitente
1: e ua na fui kupu e ua e a kaha tolewa ko hapai ko hapai o isi te fuo ke ua i hapai ko tau faa hao pe temo hapai high school na toko fotu he taoni tangu ki wagi maha hapai high school ke hao pe mua ta faa hao kwa fungai maha hapai tenu mea lahe nao fwe mwe kina heka oni pena e toku mao pere nao ki mefie na tu heka oni so ko hapai ko kafa hau ilo leo pete na fwafonga imai pia kwa fwaka osi leo kwa tafitu leo ko ewa ewa high school kuku uwa kifoku mwa hifi ewa ko ewa mwa hofonga hau ka uku kifana kamate hofonga hau kiki kuwa osi nao mefie na to so ko ewa piha fwafonga na ewa so kwa ukulupu katoa lewa ia ule hango ulau ke ko te tau ni ko tola hita hae nwa ue kulupu isi palasa e kafito e linda
0: whakafie fia au pito e vilai hangi peko ia nga ke whakatala noa ki ai ko tuipe mahalo ka pauna e ikai ko hata o whakahistoria ta umahu inga lahi eni ki tonga e he koe uhi koe fia uhi o whakahoko pehe ta ukotoa ka koe ta uni o ki makehe ai au mahino ai ai fie kau ngā kau mai pe amotahi i he kātoanga koe au whakahoko, e?
1: Koe rinta. Pea koe, koe uki ngā lahi e hango e nara ko, pe, pea mai ki ai, koe ko tau wange au kone lotu, e? Manti koe, ta kolu tonga ni koe tau. Mo ui pe ia koe lotu mo e ako. E, pa ko, koe uki ngā nefu wau kone, koe po, o ko fie kau mai e isi kotoa pe ki ai. E, koe, osi kato koe ni koe, ki korisi pe ia e ua, lewa pei tonga taponi o kai ke nau kau ko he koe ngahi uhi nga whaka a te kini kārepe. Ko se au hi koe festival o lewa e whai he wikau e aho pure lulu, aho wafa, moe aho tua pure lulu, aho wa nima, ka matapehe nima e fiafi. I he tonga high school indoor stadium. Pea koe aho te mawhinga peke, hanga ulau, ko futola hoke gulupu, te mawhinga peke, kamata pehe ni ma ke turi turi peke o te fuau ke kaha watu a po ka usai te ke kaha toanga ki tu kaha ke te e ne lo loa ya ke po koya e kamata hai po to pule lulu a pule lulu ua fa ko e nafui ai te me tolu a isi kotoa te e ko e nao himi ko e nao fasi maasi ke a moe kontes pis e kaha e ke fui fasi tolu a isi kotoa ke kaha fitu koya pia koe koe koe aho ua faa ya ua ni maa lewa te purilulu koe aho ya ifo asikia ya festivalo e ula kamata kia laka mai mehe wafu wuna laka mai pegi o kai mao benea ka utope ki getong high school intoa laka mai pegi ai o kamata ai takoe poko ya koe nau fei ai tempe kahau unau perform mehe to purilulu koe nau entertainment taha pe pa kore pe kato ka nga tau ke ewa te owa i he minute e hongo fulu a isi ka so maha ke toto mea la rahi ia e pro kalama ke ui kaha u e linta
0: malo apito e vi lai pe koutui ko e na ke lave mai foki ki he liliu ko ia hingoa o e polo kalama ko whakahoko me he sivi i fi ki he aikoi festivalo he toi fungani aki koe Music for Peace. Ko tui pe e whiunga pe ia pe a oku na pangapanga maari e peia pe a moe katoanga whakahistoria ko ia whakahoko i tonga nā e vilai e. Okto ia whatongia kehe o kukawa tuki ai ai hataha ngahi iwhi konea ngahi a kope ko e festival ope. Iyo,
1: rinka ko mea lahi foki, ko trokalama ko ni, ko ka uangea foko ni lotu, o fututu e sasi mo isi jana tau taina tonga, Pe au ku kau katoa u kau iwhi a ko ni, ki ngahi siwa ia, aia uafa, uanima, pako e ua ono, hanga tia koe po falai te ia, o kwae fu po hiwa ko ni ko rau koe ki ai, fututu e sasi. E hange ha hiwa, ko mawa tia iko e hiwa o la tohori o. E faka wahe la lahi. Paku kau ato kau isi koe ni he uhiwa koe ia. Oku nau faka ase i mai mo kore mo nau pou mai ki he ngai funga waka ke he te nau kau wang.
0: Fafetai. Eh?
1: Kau wang kato ato fito ke music ke tō hiwa wengu lau ki ai. E aia kau maukai festival matole he wafa mo i wanima pako e ua anō e faifu pō hiwa koe ni. I feitu tatau tonga
0: hai kou hindi wa
1: stadium. Koe
0: ia.
1: Aku fu kata ngalahi, paku mau o sisi hoi nehen nao tonto ui hee solo, ki e po hiwa ko ia, haka ofa ofa moni. Kaku sai pehe te mo, mamata mai pehe ngahi.
0: Ko ia, sai pehe ko ia, ko e teknolosi ahe ngahi ahoni, o kukika ike ia ia mea e puri, pe hange pe ko ia ko whakatala noa ane nai ange, o ku kaweni ki hono poupou e tare niti ko ia o e whanau, La vei peko ta uni fokon ki mua ta unina e ihenia e ifi ko ia a e korisi tonga i he fi au hi ifi ko ina whakahoko whakata uko anu silani ok whakahoko na e ki malolo ifi atoloa ka lava mai ifi a e korisi tonga